gen moun la ki te kon moun ki te pase yo nan betiz, ki tap chit sou tèt yo, ki te gade kap prekop nan men yo, kap fini ave yo. Nda men nou voye middle finger ba moun sa pou mwen apuy, epi nou ti moun sa ou bel koulan diye.